0: baby,
1: la la la la la la la,
0: baby, baby,
1: la la la la la la la,
0: baby, baby,
1: la la la la la la la.